0: Lyssna istället till Radio Nova.
1: Du hører på frokost på Radio Nova.
2: Det er det du gjør. Du hører på frokost på Radio Nova. God morgen.
3: God morgen.
4: God morgen.
2: Det er bare ikke meg i studio, som man sier. Jeg har nemlig to venner med meg.
3: Det er bare ikke deg i studio.
2: Det er bare ikke meg. I tillegg til bare ikke meg, så er det altså
3: bare ikke Jesper.
2: Bare ikke Jesper og
5: bare ikke Anna.
2: Wow.
3: Kan jeg ta det en gang til?
2: Og ikke bare er det ikke bare meg, det er ikke bare
3: ikke bare Jesper. Takk. Jeg følte at jeg svelget noen ord her. Svelget navnet mitt. Halla, Hannane.
2: Hei.
5: God morgen. Hanna oppe de andre.
2: Hanna oppe. Eksponensielt.
5: Eksponensielt.
2: Hva heter det? Hva heter det? Potent. Ikke potent.
3: Potente saker.
5: Jeg tror ikke det er det. Jeg tror veldig, veldig ikke at det er det heter.
3: Men det kan du gjøre nå.
2: To impotente Hannar og en Jesper.
3: Hei, hei,
2: hei. Hei.
5: Veldig potent.
2: Veldig potent.
3: Helt fantastisk å se dere med for lytterne og høre dere.
2: Ja.
3: God morgen. Hanna, jeg ser på deg, og så kan lytterne finne ut av hvem jeg prater til. Bare rett før vi kom på her, så sa du hva ditt kallenavn var. Var det at du,
5: Myhre, det er etternavnet mitt, det, jeg hadde Myhre. Jeg har fortsatt ansvarlig redaktør.
3: Ja,
5: hei, hei. Er det noe jeg må si, kanskje?
3: Det må du si. Vi er ikke det. Hanna, jeg ser på deg, og så kan lytterne finne ut av hvem vi prater om.
5: Ja. Det er veldig vanskelig å finne ut av hvem vi prater om.
3: Men kallenavnet ditt var rett og slett etternavnet ditt, tenkte
5: jeg. Ja, vi har snakket om det på, jeg og Hanna har snakket om det på radio tidligere.
3: Åja, altså det er old news.
5: Det er old news.
2: Ja, vi har en hel sending, egentlig.
5: En hel sending om det.
2: Vi blir kjent med hverandre.
3: Altså ikke skrape opp i gamle
2: sånne. Og hjerte grenser og sånt.
5: Hvor jeg sa at jeg tror det har påvirket meg som menneske at jeg ble kalt etternavnet mitt.
3: Det har det, ja.
5: I ung alder.
3: På hvilken måte?
5: Jeg vet ikke helt, men jeg tror det.
3: Ja, ah, kult.
5: Det kan vi ta litt senere i sendingen.
2: La oss ta det senere.
5: Hør videre.
3: Oi, du kiler jo lytterne på pungen, for de har lyst til å høre på mer.

0: Og der var Lillebjørn Nilsen, altså.
1: Tenk det.
0: Fin frokost. Og det skal det bli. 2 timer med en fin frokost akkurat nå. God morgen.
2: God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, har du sovet godt?
2: Jesper var litt usikker på at det var en god morgen.
1: Ja, usikker. Jeg svarer på det ene spørsmålet. Jeg var usikker. Jeg svarer på det andre spørsmålet. Jeg har sovet utrolig godt. Jeg har bare sovet utrolig lite.
2: Jeg har sovet utrolig godt, jeg også.
1: Oi.
2: Det har vært en god natt, altså.
0: Lite eller mye?
1: Myre.
2: Myre. Jeg tror jeg skrev at jeg tror jeg har sovet akkurat nok.
0: Akkurat nok?
1: De lærde strides av hva akkurat nok egentlig er. Og jeg lurer på, altså for oss i den alderen vi er i, og med alt vi bærer på, er det 7 timer? Er det 7 timer vi skal ha?
2: Jeg synes det er mer.
1: Du syns det er mer, ja.
2: Jeg syns det er mer. Jeg har ikke sovet mer enn 7 timer. Jeg tror jeg har sovet 7,5 timer.
1: Men er forholdet ditt til søvn litt sånn som forhold de fleste har til pils, at en er nok, men du vil ha 4? Svar ærlig. Lytteren venter i spenning.
2: Nei, fordi at en er liksom ikke nok når det kommer til søvn.
1: Hey. Nei, nei, men altså...
2: Men pils er men kanskje...
1: Ja, ah, pils er heldig, ass.
2: Men konseptet er...
1: Overførbart. Hanna, jeg ser på deg. Faen, dette må vi løse, for det blir jo... Lytteren kommer til å være i harnisk. Hvem er det vi mener når det kommer til Hanna?
0: Men når ha vi svarer, da? Oh, ja. Ja, vi har en myre.
1: Ja.
2: Vi har en myre.
0: Og så har jo ikke jeg så mye av andre kallene enn den hansebananen, men det er langt.
1: Ja, det blir langt og litt ekkelt å ha i munnen.
0: Hei.
1: Har du sovet godt, hansebananen?
0: Jeg har sovet, ja, egentlig, men jeg la meg med vått hår.
1: Nei.
0: Så jeg hadde håndkle på puta for ikke at den skulle bli muggen, eller jeg vet ikke hva som skjer hvis den får vann på seg.
1: Den tørker etter hvert.
0: Det håper jeg.
1: Ja. Så,
0: ja. Men jeg var likevel redd.
1: Ja.
0: Og da sover jeg med håndkle på puta. Og da må man jo også sove med håndkle i ansiktet.
1: Oh, ja.
0: Det er ikke så mykt som sengetrekk.
1: Ja, du får masse sånn rare tekstur i ansiktet. Og du får veldig rare merker når du våkner opp.
0: Så det var ikke så behagelig å sove ned.
1: Nei.
0: Sove ned,
1: nei.
0: Men ellers var det bra.
1: Helt utrolig. Fader, det er en ny uke, det glemte vi å si. Det må vi kanskje si hver gang vi har sending mandag, for det er mandag.
2: Det er mandag.
1: Det er mandag.
2: Og det er en ny uke.
1: Faen, hva gjør man med mandager? Jeg liker mandager.
2: Jeg skal på kino. Det
1: blir, på en mandag?
2: Det blir tredje kinoturen min på en mandag på rad.
1: Hva skulle du se?
2: I dag skal jeg se en film som heter En kake til presidenten.
1: Okay. En kake til presidenten?
2: Som er en irakisk film.
1: Irakisk film?
2: Fra sånn Gulfkrigen, som var sånn 1990-1991.
1: Gulfkrigen?
2: Og jeg skrev masteren min om Gulfkrigen, så det er litt sånn, jeg føler jeg må... på en måte se den.
1: Åja, det er akademia som holder deg nede i kinosetet.
2: Nei, det er interesse som gjorde at jeg skrev masteren min om det.
1: Wow, det hørte så helt rått ut.
2: Så det skal jeg. I går, i forrige uke, så jeg Odysseen.
0: Ja,
1: litt sent, eller?
0: Litt sent, ja. Det var litt sent, kanskje.
2: Ja,
1: men... Kom han fram?
2: Han, vet du hva? Jeg brydde meg fint litt om han kom fram med. Til slutt.
1: Sier du det?
2: Ja, ja.
1: Du visste det fra før?
2: Kanskje? Nei, jeg synes den var så... Det har jeg snakket om på... Jeg har snakket om det på frokost og på rushtid og alt, og skomma faktisk, så jeg kan ikke snakke mer om det.
0: Ok.
2: Det blir for repetitivt.
1: Har du sett den? Jeg har sett den.
0: Hva synes du?
1: Kul actionfilm, dårlig film.
2: Absolutt. Enig.
0: Helt enig. Og med det kjører vi videre, dere.

0: Astrid Engberg og Miguel Atwood Ferguson med Bubbles.
1: Bubbles der, over til noe som ikke har noe med bobler i det hele tatt å gjøre.
2: Badeland.
1: Ta meg tilbake. Jeg tror ikke det forrige vi sa, det kommer nok ikke til å komme med i podcasten vår. Så når dette kommer med i podcasten vår, så vil jeg bare si til hei podcastlytter. Ja. Hei hei, det badelanggreiene, du kommer ikke til å skjønne noe av det. Ikke legge energi i det. Jeg har tatt meg høstferie forrige uke.
0: Wow.
1: Nå er jeg tilbake. For fullt. For fulle mugger. Nei. Jeg tok toget til Voss på Vestlandet, i Vestlandet fylke. De har sikkert et vestlandsbad der. De har det. De har badet på Voss. Jeg tok toget til Voss, og når jeg sitter på toget, for det gikk.
0: Det gikk.
1: Og til podcastlytere som hører på om 5 år, akkurat nå så er det en sånn togstrekk, så det, alle togene går ikke. På toget så hørte jeg på radioresepsjonen, som jeg pleier å gjøre, og da kom det et fantastisk dilemma, som er fortsatt ganske aktuelt, fordi det var en gammel episode. Og dette dilemmaet skal dere brynne dere ut på.
0: Ja.
1: Jeg kan bli med, ja. Hjelp. Det er ikke så farlig. Vil dere, altså, følg med nå. Vil dere snikmyrde 9 tilfeldige personer, snikmyrde, blind, snikmyrdevold.
0: Er jeg blind, eller er de blind?
1: Vent. Vil du snikmyrde 9 mennesker, eller vil du drepe 300 stykker fordi du er droneoperatør? Men disse 300 stykkene er IS-folk, slemminger.
2: Det var så slitsomt så tidlig på morgenen.
1: Men det er også 9 sivile. Oi. Det er også 9 sivile i disse droneangrepene.
2: Nå skal jeg først gjette at denne episoden
1: kom fra... Matten er enten 9 stykker som du personlig bare må drepe, eller 309 mennesker via drone.
2: Denne episoden kommer vel sikkert fra sånn når...
1: Dette er 2014, IS-toppen.
2: IS var på toppen, på en måte.
1: Men drit i, ok, det er de verste av de verste menneskene. Det er en gruppe terrorister som du skal drepe
0: med droner. Men uansett da, så dør det 9 sivile. Ja. Enten om det er i tillegg til de 300 som er slemme.
1: Det stemmer.
0: Eller så er det bare
1: de. Det stemmer. Hva tåler samvittigheten din? Hva vil du personlig drepe 9 stykker med dine bare hender? Eller vil du ta ut 300 terrorister?
0: Må man kvele dem, liksom? Det tror ikke jeg kan, jeg tror ikke jeg har styrke.
1: Du må bruke kniv og pistol.
0: Jeg tror jeg hadde tapt, herregud. Kan vi slå oss sammen? Kan vi bli en murderous duo?
2: Fordi hvis ikke, for hvis...
0: Tror du får det til låset,
2: ja? Nei, jeg tror ikke,
1: helt ærlig. Dere må, 9 mennesker som er på deres egen samvittighet.
2: Men altså sånn...
0: Det er vel de andre også.
1: Hva sa de?
0: Alle vi dreper er vel på vår samvittighet.
2: Ja.
1: Men vil du gjøre verden litt bedre ved å pelme ut 300 terrorister, eller vil du bare drepe 9 mennesker?
2: Men det tror jeg sånn ikke er helt... Det er på en måte ikke det viktigste for min del av dilemma her. Min del av dilemma er, vil jeg fysisk gå inn med kniv eller never og drepe noen, eller vil jeg late som at jeg spiller videospill med sånn droneoperatør?
1: Du sitter jo med PlayStation-kontroll.
2: Ja, ikke sant?
0: Tror det er lettere.
2: Det er lettere for liksom sånn meg og meg selv i senere liv, og ikke har liksom fulgt av blod på hendene mine.
1: Nei, men du ser jo terroristene sprenge i filbiter, da, fordi du har jo kamera.
2: Det er langt unna, eller så det føles lenger unna enn hvis du går opp til noen knivstikker.
1: Ja, du trenger distansen.
2: Jeg bare tenker at som en som ikke myrder mennesker, så synes jeg at det å gå opp og liksom fysisk knivstikke noen virker som veldig, veldig brutalt.
1: Ja, det kan man si.
0: Jeg tror også jeg vil ha avstanden.
1: Du trenger avstand.
0: Jeg tror det blir litt for nært, det, egentlig.
1: Men dere vil likevel heller ha 300 folk på å drepe 300.
2: Ja, men ikke sant? Det var sånn, den delen av dilemmaet var så vanskelig å forholde seg. Egentlig hele greia var vanskelig å forholde seg til.
1: Er det da et godt dilemma? Er det det?
0: Men hvordan dreper man de andre da?
1: Hva mener du de andre?
0: Hvis man skal bare drepe 9.
1: Ja.
0: Hvordan dreper man dem?
1: Det er uten drone, ja.
0: Det er uten drone, men alt mulig annet.
1: Du er alene om det.
0: Men alt mulig annet. Og det er jeg som må velge dem, for det føles feil.
1: Du tar 9 mennesker, du?
0: Jeg tar. Okay.
2: Du, så jeg går liksom på et stort
1: det, det er ikke sånn, du kan ikke velge slemminger ute i samfunnet. Det er ni mennesker som bare må dø.
2: Så jeg går liksom på et storsenter og dreper ni mennesker?
0: Eller kan, for eksempel, jeg, liksom, kan jeg forberede meg? Kan jeg lage gift og forgifte dem? Ja, for eller må jeg ta dem med nevene? For det får jeg ikke til.
1: Du må bare drepe ni mennesker som, ikke har, altså, som plutselig er gode her i samfunnet.
0: Ja, men du svarer jo ikke på spørsmålet.
1: Nei, det gjør jo det.
0: Nei.
1: Du må bare drepe ni mennesker.
0: Men vi spør, kan man gjøre sånn og sånn? Og så sier du, du må bare drepe dem. Så ja, da er svaret ja da.
1: Du kan ikke bruke drone, vær så god.
2: Men hvis jeg kan bruke gift, så kan jeg, ikke sant? Da er det litt mer distanse.
0: Da er vi på jobb, Hanna. Da klarer vi det.
1: Ja, det var litt sånn 1800-tall sykepleierske å gå til verks, er det ikke det? Hvis jeg kan bruke gift, så vil jeg gjerne drepe.
0: Da er det feil som dør.
1: Da går det, ja, for da får du litt distanse, men ikke dronedistansen.
2: Og du dreper ikke 300 mennesker.
1: Jeg hadde gått rett på terroristen, ja. Drone.
0: Ja, det, sånn. Kan det gå.

0: Vakkert, vakkert. Det var Iben med Askeladden. Hei!
1: Jeg tenker alt for ofte når jeg leser Askeladden at her er det rom for å si Daskeladden.
0: Oi,
1: men det er jo egentlig...
0: Daskeladd.
1: Det er noe, er det ikke det? Daskeladden?
0: Ikke som
1: om
0: jeg har
1: møtt på. Om det er en russeting, er det noe som heter Daskeladden? Det må det være. Hvis ikke, så tar jeg det.
0: Ja, hva involverer den da?
1: Daskeladden involverer at vi skal gå med veldig dyre Snickers. Også er dekknavnet vårt er Snickers.
0: Ok.
2: Så det er russegruppe?
0: Det er russegruppe. Det er ikke liksom en knute.
1: Knute?
0: Altså en russeknute, tror du det du mente nå? At man liksom skal slå så mange på rumpa, var jeg på liksom.
1: Så får du daskeladden i lua?
0: Jeg vet ikke
1: hvordan det ser ut.
0: Det er litt konsept.
1: Nei, jeg synes russetida er rare greier.
0: Det er det absolutt. Ja. Vi er halvveis dere. Klokka har bikket nesten 8 om 5 minutter.
1: Det er ikke det hele tatt. Altså.
2: Klokka har bikket nesten 8 om 5 minutter.
0: Klokka har bikket 5 på 8.
1: Det har den.
2: Det har den, det har den som bare det.
1: Hvis du ikke har stått opp nå, gjør det.
0: Ja. Get out.
2: Det er 5 minutter til klokka 8. Du må gripe dagen.
0: Hva skal dere snakke om i den kommende timen?
1: Vi skal til dette lugubre eller lekkere Google-imperiet.
0: Oi!
1: Tenk det.
0: Det er et imperium indeed.
1: Hva skal du kile litteren på pungen med, Hanna?
2: Vi skal til det ikke så lugubre, men ganske koselig biblioteket.
0: Oi! Det er jo ganske koselig. Jeg skal til språkets hjørne, nå som vi har en lingvistikketiker.
2: Eller lingvist, som det heter.
0: Nei, lingvistikketiker.
1: De lærde strides.
2: Lingvistetiker.
1: Helt utrolig.
0: Men før det skal vi ha Ingen ringere eller Ingen ringere.
1: Ja!
0: Rett etter låt nå, så er det jo sjanse til å ringe inn og bli med på lufta. For deg, kjære lytter, det gleder jeg meg til.
2: Jeg
0: håper at vi har noen lyttere som vil si hallo.
1: Det håper jeg også.
0: Det håper jeg også.
1: Det kan bli hyggelig.
0: Det får vi bare se.
2: Ring oss.
0: Herlighet!

ned. I stedet henger det plakater fra ditt rom i Tatargaten 8B. Der vi dro hjem til barnerommet ditt.

den samme sjanglingen som vanlig etter 12 når vi vandret hjem sent fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår, før du stanser ved vikene og sier skjevt at du liker.

synkende nivå når jeg drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner

0: ikke hadde vakre greier, altså.
1: Det er tid for spalten der du, kjære frokostlytter, kan ringe inn og være med på lufta. Vi vil vite hvor du befinner deg, hva du har spist i frokost, og hva resten av denne mandagen bringer. Ring til en av oss på telefonen, på Facebook, eller kanskje til og med på Instagram. Det er tid for ingen ringere eller ingen ringere. Hallo?
2: Hallo?
3: Yes. Yes, vi har hatt litt, litt internmøte, Hanna og jeg. I morgen skal vi gjøre noe med denne jinglen.
4: Jeg visste ikke at hele greia var en jingle. Jeg trodde bare var den der ringegreia.
3: Vi skal bare ha den her.
4: Jeg visste ikke at du skrev den. Jeg trodde du beskrev den hver morgen. Hver morgen, hver mandag.
5: Jeg snakket med meg selv, og så tenkte jeg, skal jeg si dette hver mandag, eller skal jeg bare spille inn? Og så spilte jeg den, og så nå tenker jeg, kanskje det kan bli noe annet.
3: Men det er jo, hva skjer nå?
5: Nå er det ingen ringere eller ingen ringere, som er spalten der hvis noen ringer inn, så ringer de inn. Du, Hanna, ringte inn forrige uke.
4: Jeg
5: da var det ingen
4: uke.
5: Ringere enn Hanna som var innringer.
3: Nei, det var Veslemøy også da. Veslemøy var så vidt innom.
5: Både og, ja. Veslemøy var innom. Det var ikke så veldig kutt. Det var litt lydproblemer.
3: Ja, men hun satte jo fingeren på noe vi kanskje ikke har tenkt over, er at dette kan virke utrolig stressende for den på den andre siden, ikke på radiosiden.
5: Men uansett da, hvis du, kjære lytter, har nummeret til enten meg, Hanna, Hanna Myhre eller Jesper.
3: Ja.
5: Det er kjipt at du ikke heter Hanna i dag.
3: Nei, det var leit.
5: Ring oss, eller eventuelt ring oss på Facebook, eller eventuelt ring oss på Instagramen til frokost.
3: Det er nå.
5: Det tror vi skal gå av.
3: Jeg vet ikke.
5: Vi håper det.
3: Men det er nå du har muligheten å snakke til deg litt. Ja, det er nå du har muligheten til å komme hit.
4: Og jeg føler jeg har en høne å plukke med Jesper angående forrige innringer. Ingen ringer eller ingen ringer i spalte.
3: Oi, siden du lå, eller hva?
4: Fordi jeg satt i senga mi, og så får jeg høre fra Jesper, skal ikke du på jobb?
3: Er ikke det sant? Skal du ikke på jobb?
4: Klokka 8 om morgenen, herregud, la folk ha en rolig
3: fokus. Når er det folk begynte på jobb? Jeg trodde folk begynte...
4: 8?
3: Du begynte på jobb 8, og du lå
4: i seng. I dag begynte jeg på jobb 6:30.
3: Ja, men når begynte du på jobb sist da? Begynte du på jobb 8, og så lå du i senga?
4: Nei, 8:30.
3: Du begynte 8:30, og så lå du i senga 8.
4: Jeg satt
3: sykt.
4: I senga. Jeg satt i senga. Jeg sa ikke at jeg lå i senga.
3: Men hvis det hadde vært masse vann i senga di, så hadde du badet.
4: Preposisjoner er viktig, Jesper.
3: Nei, jeg elsker preposisjoner, men det er litt vanskelig.
5: Ja, vi venter jo på at noen skal ringe da.
3: Dette er også en del av gamet.
5: Dette er en del av, det kan hende det blir ingen ringer i dag.
4: Eller at det blir ingen ringere.
3: Ja, det er jo helt rått.
5: Det kan det være. Det er det som er spaltens, det vakre med denne spalten.
3: Det som er litt lekkert, som jeg kan se, som lytteren ikke kan se, men kanskje høre. Sånn, hører det. At alle vi tre sitter med telefonen litt sånn bandert i hånda rett ved mikrofonen.
5: Vi er så klare, og vi vil snakke med deg. Det er bare 2 minutter igjen, altså.
3: Ja, det er litt trist syn. Ja.
5: Hva har dere å si til de som sitter nå på Gjærhold, Tepsi?
4: Det kan være at de sitter på Gjære fordi at de ikke har telefonnummerne våre.
5: Men de er kanskje venner med oss på Facebook?
4: Det er sant. Eller...
5: Og hvis ikke, gå inn på frokost, undersøk Radio Nova, og så prøver du å ringe oss der, og så ser vi hva vi får til.
3: Da jeg jobbet innenfor kundeservice for en del år siden, så sa sjefen min til meg, Jesper,
5: har du det bra? Og jeg sa ja.
3: Ja, jeg løy.
4: Jeg jobber hele dagen på knappen.
3: Så sa sjefen min til de som ringer inn, for jeg måtte jo ta telefonen.
5: Ja.
3: Ta så vær hyggelig, fordi det var vanskelig. Vær hyggelig, for det kan være at du er den eneste personen de snakker med den dagen.
5: Det er sant.
3: Og det gjelder her også.
5: Ja,
4: det kan være at den som ringer inn er den eneste personen vi snakker med denne dagen.
5: Det kan også være.
3: Og jeg skal hjem etterpå, jeg skal ikke snakke med noen. Det blir helt fantastisk. Da blir jeg ringt inn til radio.
5: Det er altså 1 minutt igjen. Hvis du vil være på radio, ring inn.
3: Det er fantastisk.
5: Det er fantastisk.
3: Dette er altså en måte, hvis vi går litt sånn transparent i verks, dette er en veldig god måte å fylle sendetid.
5: Det er vi bare venter.
3: Vi venter.
5: Vi venter, altså.
3: Jeg liker jo det innholdsløse aller mest.
5: Ja.
4: Det ekte innholdet skjer mellom innholdene.
3: Ja, det ekte innholdet er egentlig alle de minnene vi skapte sammen. Oss tre imellom.
4: Sendingen var det vi fant på vei.
3: 26 sekunder.
5: Wow. Det kan hende at vi ryker på at ingen ringer i dag, altså.
3: Det er spennende, det har aldri skjedd før.
5: Men da lever jo spalten opp til spaltens navn.
3: Ja.
5: Ingen ringere eller ingen ringere.
4: For nå har det hatt ingen ringere. Og nå kan dere endelig få ingen ringere, ikke sant?
5: Det er det. Sånn kan det gå.
4: Sånn kan det gå.
3: Er det sånn gikk det i dag?
5: Sånn kan det gikk.
4: Det er fordi at jeg

0: sittet i studio.
1: Ah,
0: hvis ikke hadde jeg ringt inn, vet du.
1: Det er, ja, det. Er det samvittigheten som hadde tatt det?
0: Nei, jeg synes bare det er så hyggelig å snakke med dere.
1: Ah, ja, det er hyggelig.
0: Men, greit da.
2: Ja, men, takk for deg, kjære innringer, som ikke ringte inn. Sånn kan det gå.

0: Trip to Mars av Johnny Cinquero. Johnny Cinquero?
1: Quintero?
2: Quintero.
0: Jeg synes Cinco skrives med Q, og derfor sier jeg Cinquero.
2: Cinco skrives ikke med Q.
0: Jeg har ikke hatt spansk, jeg har tysk, jeg har ikke peiling. Hva vil dere sagt?
1: Quintero.
2: Quintero.
0: Quintero.
1: Det er det det står.
0: Ja, kanskje.
1: Du bruker jo ikke su-tips i ørene dine.
0: Ja, det vet ikke du noen ting om.
1: Men han skriver, Johnny skriver, bruker Q-en. Ja. I navnet sitt, da synes jeg vi skal si Quintero.
0: Men synes du ikke at Q av og til er som en K og en C? Noen ganger så er det en
2: Nei.
1: Jeg har aldri opplevd det.
2: Det er C som noen ganger er som en K og en S.
1: Det er sånn det er. Det er sånn det er.
0: Ok da, er sånn la oss gå videre.
2: Det er sånn det funker. Okay. Og det er sånne ting man kan finne ut et sted jeg var i går.
1: På kino?
2: jeg var på kino i går, men det er ikke det jeg skal snakke om. Jeg var på biblioteket i går.
1: Hele
2: aften. Jeg var på Deichman biblioteket på Bjørvika.
1: Flaggskipet til Deichman.
2: Flaggskipet til Deichman. Jeg bor egentlig nærmest Majorstad-biblioteket, men jeg så etter en spesifikk bok, så da måtte jeg enten vente på at den skulle bli levert fra Bjørvika til Majorstad, eller ta beina fatt og vandre gatelangs nedover.
1: Ja, Ole Edvard Antonsen på øret.
2: Faktisk, ja. Jeg hørte på Ole Edvard Antonsen og Always Look on the Bright Side of Life, den sangen.
1: På repeat.
2: Ja, på repeat, de to på repeat. På trompet, eller? Nei, den var ikke på trompet. Okay. Mens jeg vandret nedover mot Bjørvika for å låne en bok. Og jeg innså at jeg har ikke vært bibliotekslåner på Deichman siden jeg gikk på skole, fordi at jeg er fra Oslo.
1: Ja, sånn,
2: Så jeg fikk bibliotekskort da jeg var liten. Så jeg måtte registrere meg som... jeg måtte registrere meg som ny låner.
0: Oh, ja. Okay,
2: tydeligvis. Eller, ja, det er jo bare å registrere seg. Så det tok
1: følte du deg litt sånn skitten og ussel når du kommer dit med boka i hånda, og så er det sånn, du har ikke konto. Du må lage konto.
2: Nei, jeg følte meg så godt ivaretatt.
1: Oi.
2: Det var så hyggelig. Ja, og så spurte jeg sånn, Nei, så sa hun, ja, og da har du fått det inne på nettsiden vår, og så spurte jeg, er det mulig å få fysisk lånekort? Fordi at hvis ikke, så må du liksom inn på siden og sånn, jeg synes jeg er virkelig så stress. Og hun er sånn, selvfølgelig kan du det!
1: I alle dager!
2: Og det tok liksom to sekunder å få seg fysisk ID-kort i Gudsår 2026.
1: Er normen å ikke få fysisk lånekort?
2: Tydeligvis.
1: Er normen å få digitalt?
2: Ja.
1: Hvordan funker det?
2: Du får sånn der strekkode på mobilen din.
1: På mobilen?
2: Ja, som er på nett da, men...
0: På app?
1: På app?
2: Jeg vet ikke om det er det app. Det vet jeg ikke. Jeg vil gjette at det var app. Men jeg kom ikke så langt.
1: Hvorfor har det gått over det? Kort er jo mye bedre.
2: Ja, i det hun sa digitalt lånekort, så sa jeg, er det mulig å få fysisk? Så jeg var ikke engang innom den appen.
1: Shit.
2: Det var så deilig. Vil dere vite hvilken bok jeg lånte?
0: Ja.
1: Kan jeg gjette?
0: Var det kjærest av?
2: Nei, det var ikke det.
1: Var det Vime av Fosse?
2: Nei, det var utrolig nok ikke Fosse.
1: Skal vi til Norge? Skal vi til utlandet?
2: Man skal til utlandet, men det er en oversatt bok, så den er på norsk.
1: Oi, sånn bare Kafka? hele Kafkas samling.
0: Hele Kafkas samlede dikte, som det heter.
1: Du lånte den boka til den islendingen, altså 1000 kilo med våte drømmer, eller hva den heter. 16 kilo fisk.
0: Den har jeg sett mye i islendingen.
1: Da var det ikke den da.
2: Nei, det var ikke den heller.
0: Et lite liv?
2: Nei, den har jeg lest faktisk. Ja. Den boka jeg lånte er skrevet av en som heter Brian Sibley. Og den heter «Her kommer Ole Brom, et festskrift til en bjørn med bare liten forstand». Det er biografien til Ole Brom, fordi at Ole Brom om en uke feirer 100-årsdag.
1: Men tror du ikke hun, bibliotekdama i skranken, så utrolig rart på denne voksne damen med fulltidsjobb som må opprette lånekortkonto for hun skal ha med seg Ole Brom-biografien hjem. Og så, hør, du har ikke satt på pause på Ole Edvard Antonsen en gang, så du bare driver og skriker trompet inni dette stille biblioteket.
2: Vil du vite hva det sjukeste er? Fordi at når du går og skal liksom sjekke bøker,
1: Sjekkebøker?
2: Ja, nei, men sånn sjekke inn. Jeg måtte sjekke om den fantes på Deichman.
0: Ja.
2: Og da står det hvor mange eksemplarer Deichman har,
1: ja.
2: Og så står det hvor mange som er tilgjengelige. Og det var én tilgjengelig i hele Oslo av tre. Så det betyr at det er to andre som har lånt denne boka den siste.
0: Det er tre stykker, altså.
2: Vi er tre stykker som har Her kommer Ole Brom.
0: Ring oss hvis det er deg.
2: Vær så snill, ring meg, for jeg har lyst til å møte deg. Og bare vite hva slags menneske du er. Men det er veldig bra, veldig koselig, veldig søt bok. Anbefales.
0: Kort eller lang?
1: Har ikke noe å si.
2: Akkurat passe.

0: Ai, ai, ai, ai. Alle gode ting med født rett eller påskrå. Er dere født rett vei, eller er dere født andre farvei?
1: Jeg kommer rimelig fort ut,
2: jeg. Ja, ja, jeg tror det.
0: Det er greit, da.
2: Jeg vet ikke helt. Nå ser jeg at det begynner å bli litt sol ute likevel.
0: Jeg synes ikke det er kjempeoverskyet.
1: Nei, du er ekstremt. Du melter ekstremt oversyet.
2: Jeg ser fin oversyet. Fin, ikke så oversyet himmel.
1: Samtlige radioverter titter over skulderen sin ut vinduet og, til den som ikke ser oss.
2: Og det er egentlig litt... det er på en måte en fin liten segway inngang inn til noe jeg har lyst til å snakke om.
0: Ja.
2: Og det er, når forventer dere første snøfall?
1: Jeg forventer det
0: 17. september.
2: September? Det har sånn sovert.
0: Nei, det har vært. Det har det, det har snødd et eller annet.
1: Men det kan jo være 17. september.
2: Jeg vil gjerne ha
0: snøfall i desember.
1: Jeg tror vi må vente helt til 29. november.
0: Okay.
2: Ja, ikke sant?
1: Det tror jeg. Jeg tror vi kommer til å få en helt lekker oktober. Jeg tror vi kommer til å få en middelmådig. November, bortsett fra 29. for da snør det.
2: For at jeg føler alltid at det snør mot slutten av oktober i sånn en uke.
0: Oi.
2: Og så slutter det å snø, og da er det bare regn og litt sånn kjipt.
1: Ja.
2: Og så snør det skikkelig, og da kommer det skikkelig.
1: Ja, men oktober er en luremus av en måned. Vi vet jo ikke hva den har i vente.
2: Og det gleder meg til kjempe mye, for i fjor så var jeg ikke her på høsten. Så jeg har nå min første høst i Oslo på en stund, og jeg synes det er fantastisk deilig å være på høsten her. Jeg er veldig glad i høsten.
1: Ja.
2: Og da gleder jeg meg så mye til Ruter for panikk.
0: Ja.
2: Når det begynner å snø. Og jeg håper at det skal snø mot slutten av oktober, fordi da kommer Ruter til å få skikkelig panikk.
1: Ja, de kommer til å få også panikk, det.
2: Det er sånn, hæ? Snør det i Norge? Hva mener du?
1: Igjen?
2: Igjen?
1: Ja, det er helt fantastisk. Det er jo, altså, det kommer som, man kan jo egentlig ta bort det uttrykket at noe kommer på julekjæringa.
2: Det er så,
0: det kan man ta bort, det stemmer.
2: Okay, jeg tror
1: snøfallet
2: ikke helt...
1: kommer på Ruter som en...
2: Som julaften på
1: kjæringa. Som man kommer på julekjæringa, ja. Nei, det er helt nydelig. Jeg gleder meg. Det er jo alltid... Går du innom sånne Nordlands lokalaviser bare for å se om de ler av oss nede i sør?
2: Altid. Hver gang. Ja, ja. Hvis det er litt sånn ekstremvær i Oslo, og vi får helt panikk. Mm. Så hvis det er mye regn om sommeren eller noe sånt også, så går jeg til en eller annen sånn Vestlandsavis, og så er det sånn der, se på de byfolka som får panikk av bittelitt regn.
1: Det er litt rollen til oss osloboere også, ja, at vi skal være en sånn boksepute i ny
2: og
1: ned.
2: Vi skal få panikk, og så skal vi være sånn, ja, men jeg har jo ikke vintersko. Og så bor vi i Norge, og så er vi likevel litt sånn... Jeg bruker bare hvite joggesko. Hva mener du at det skal snø her? Jeg bruker ankelsokker og hvite joggesko.
1: Snøen er jo hvit, det går jo bra.
2: Det går jo bra.

0: Det var Drea, Dre, Dr. Dre, Drea. Men nå tomorrow. Vi er i det språklige hjørnet, og jeg tar en språklig observasjon. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tenkte forleden dag på konseptet jomfrufødsel.
1: Spennende.
0: Og at det er liksom, å nei, det er veldig litt sannsynlig, og det går ikke, og da er man liksom Maria. Og så tenkte jeg, dette tenker jeg på da, når jeg er ute og vandrer.
2: Få høre.
0: Jeg hører ikke så mye på trompetmusikk, så da blir det tankene.
1: Anbefaler virkelig å høre på den.
0: Jeg skal begynne med det. Veldig, veldig dumme bra. Tanker. Og det er jo at
1: du kommer til å føle at du er på vidda.
0: Uttrykket som jeg ikke kan med et eller annet om jomfrufødsel, det funker jo ikke i dagens samfunn. Fordi vi kan, man kan jo kunstig...
2: Kutt i dama? Eller?
0: Kutt i dama. Nei, altså man kan jo både...
2: Jeg er litt usikker på hva jomfrufødsel er nå.
1: Ja, det er helt tydelig.
0: Men man kan,
2: er det at du
0: man
2: føler
0: kan,
2: alene? Jeg vet ikke hva det er. Hva er jomfrufødsel?
1: Jomfrufødsel er sånn at du er jomfru, men likevel alene. Føder et barn.
2: Det er ikke mulig.
1: Nei, nei nettopp, det er det som er...
0: Det har man lenge sagt. Men nå er jo det, medisinsk så er jo det fullt mulig.
2: Ja, du kan man insemineres med en sprøyte.
0: Og så var jeg sånn, herregud, nå har jeg funnet ut noe helt sjukt. Dette uttrykket funker ikke i dagens samfunn. Det er jo Abiohanna, går det fint?
1: Ja, det går bra.
0: Og så tenkte jeg, nå har jeg funnet ut noe helt sjukt som jeg må dele med folket. Og så innser jeg jo at dette er jo på ingen måte nytt for verden. For eksempel den serien Jane the Virgin, det er jo det hele premisset. Det er at hun drar og blir inseminert uten å vite det selv, men hun er jomfru, og det er liksom hele greia. Så det er jo popkulturen har fått med seg dette for lenge siden. Jeg derimot, jeg fant ut forrige uke.
2: Men jomfru, kjapt, betyr egentlig bare ung jente.
1: Ja, det gjør det. Ja.
2: Så hvis du er ung jente og føder, så er du jomfru i fødsel.
1: Det er sant. Og der var vi komfortabelt i det språklige hjørnet, så det satte jeg pris på.

0: Fantastisk.
1: Vi hadde allsang.
2: Det hadde vi. Det var Jesper Fosedal med 22 sitroner. Er det godkjent uttale nå?
0: Eller? 22 sitroner.
2: 22 sitroner.
1: Vi nærmer oss slutten. Vi er egentlig på slutten.
2: Vi er på slutten, altså.
1: Sånn er det.
2: Tiden har gått unna. Nå er vi nærme 9. 12 på 9.
1: Altså, tiden har sust, og den har dust.
0: Og jeg vil si at vi har blitt ganske dus også.
1: Vi har det.
2: Jeg har ikke okay. det.
0: Hanna, vi har ikke blitt så dus, men Jesper, vi har blitt ganske dus.
1: Ja, vi er ganske dus når det kommer til sånt, ass.
0: Ja, dus. Dus-gjeng. Så sitter studiet
2: en dus-gjeng. Hva bringer dagen? Du har allerede sagt at du skal på kino, du.
0: Jeg skal på kino senere i dag, ja.
2: Og da er vi ferdig med deg.
0: Ja, i mellomtiden så skal jeg høre på Vidda og lese Ole Brom.
1: Du skal det, ja. Det går bra om dagen, med andre ord.
0: Og om det gjør!
2: Ikke dumt med fulltid, kjønn, altså.
0: For et liv! Nei, for et herlig liv, som Kaptein Sabeltan en gang sang.
1: Syra og legger seg greit ned i stolen sin der. Hvis det hadde vært vann i stolen, så hadde du badet, ifølge logikken til Hanna.
0: Også, og landsbade.
1: Yes, jeg bare griper den kjeppen du gir meg nå.
2: Ja.
1: Tusen takk.
0: Kast den over til deg.
1: Takk. Oi. Der fikk jeg den. Jeg skal hjem. Nei, jeg skal kanskje trene litt. Ja, fader.
2: Kanskje det er tid til å trene litt?
1: Åh.
2: Kanskje du skal ta litt glutes, eller?
1: Åh, jeg skal jobbe med rassa, det stemmer. Det sa jeg til deg i dag tidlig. Jeg trodde ikke du skulle dele det. Men du gjorde det. Jeg skal hjem, spise noen brødskiver, trene litt rass. Og så, fader, skal jeg kanskje høre på podden som kommer etterpå?
0: Hei, ja.
1: Kult, hvis du ikke fikk med deg hele sendingen nå, så kan du høre litt av den på podd.
2: Ja. Jeg skal på forelesning, og så skal jeg jobbe gruppeprosjekt, der vi skal lage en film basert på et kapittel i pensumbok.
1: Yes.
2: Det blir spennende.
1: Det hørtes bra ut. Film er jo litt sånn som radio, bare med bilde.
2: Det har jeg alltid sagt. Jeg tror det blir bra, jeg. Skal vi?
1: Det kan bli bra.
0: Jeg tror det kommer til å gå kjempebra. Jeg gleder meg til å se filmen på kino når den kommer.
2: Det gleder jeg meg også til. Skal vi si ha det, eller?
1: Vi skal si ha det.
0: Ja.
2: Ha det.

0: sent ute. Det er kanelbollens dag. De skulle ha bolle da.
1: Men og de var for sent ute, hva betyr det?
0: De var sånn, det er sikkert fullt overalt. Noe det var, det var folk på alle kaféer. Og ellers var det tomt for boller. For kanelboller. Folk var på ballen.
1: Det er vilt.
0: På bollen. På bollen. Folk var på bollen. Så det, ja.
1: Men hot take, boller, hvorfor? Jeg har ikke helt skjønt hvorfor det bare er liksom på another plane enn liksom alle andre desserter og ting og mat.
2: Ja, jeg føler at boller liksom ikke er, det teller liksom ikke som en dessert. Det er ikke sånn at du har spist middag og så spiser du deg en bolle etterpå.
1: Nei.
2: Bolle er liksom sånn, den må stå litt alene. For at du, hvis man sier liksom dessert, så tenker jeg, å, det er noe man spiser etter et måltid.
1: Ja.
2: Sånn, etter å ha spist middag, så tar man seg litt dessert. Men du kan ikke etter middag være sånn, da tar jeg meg en vetebolle.
0: Men jeg føler jo, hvis du lager det til en faste lavensbolle for eksempel, så er det plutselig greit.
1: Ja,
2: ja, da er det plutselig greit. Så det spørs litt på bollen. Ja. Men selv faste lavensbolle synes jeg er litt tungt til å være dessert etter middag. Liksom.
0: Det blir jo som en tung kake, på en måte.
2: Ja, ikke sant?
0: Men nei, jeg føler at det har bare vært en eksplosjon i, ikke nødvendigvis, altså jo popularitet rundt boller, men også bare sånn snakk om boller. Og som du viste til, Mari, så tror jeg vi kan skylle på vinkjentene.
1: Ja.
0: For jeg bare husker bare sånn for, hva, 2 år siden, hvor det var bare sånn, denne mannen selger boller ut av døra si. Det er 50 meter lang kø. Hun fikk dere med dere det?
1: Det var en dritbra impression.
0: Å, takk. Nei, det var en dude som lagde kaker. Nei, boller hjemme hos seg som var sånn masse krem og liksom sjokolade og bare helt sjukt.
1: Ja, sant.
0: Og så var det midt på vinteren og folk sto i kø.
1: Spesielt, det er også en greie i Bergen. Jeg har vært i Bergen en gang. Jeg har aldri sett så mye boller i hele mitt liv. De har boller over faen meg alt. Og jeg skjønner ikke denne... Det er altså bollepå. Pop-up er et skilt jeg har sett så jævlig mange ganger i Oslo. Hva er en bolle-pop-up? Hva skal vi med det?
2: Det er jo nok boller. Vi trenger jo ikke flere bolletyper, sånn egentlig. Bolletyper.
0: Men jeg tror faktisk dette har vært en sånn, det har vokst med da vinkjentene, og så hun der, Mathea Bjørndalen, hun som har sånn,
1: sjukke, kremete.
2: Veldig bra impression.
0: Boller.
1: Alle, hver gang jeg ser en mann som følger hun, så dømmer jeg det.
0: Word.

0: Der hørte du Mora Besa Tobacco med A Time, A Place.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svenska.
2: På fredag var jeg ekstremt kulturell. Ja, jeg var så en film på Cinemateket. Som var en del av en liten festival som var nå i helgen på Cinemateket, som heter Italia Oslo Express. Og som de som kjenner meg vet, så er jeg veldig glad i Italia. Så det måtte jeg selvfølgelig få med meg. Og det, de har vist flere filmer. Den er liksom basert på dokumentarer, denne festivalen. Så de viste to dokumentarer fra Venezia-festivalen. Mm. Altså den der Biennale-filmfestivalen. Så de viste en nå som heter sånn Go Friend Go og liksom diverse senere, men jeg så da Agnus Dei, og for de som kan litt latin så betyr det Lamb of God.
0: Mm-hmm. Og jeg sa ikke Agnes som i Agnes liksom?
2: Nei.
3: Okay. Det er Agnes med U. Agnus.
2: Mm. Agnus som i sav
3: og Dei som i Gud.
2: Ja.
3: Jeg kan litt latin.
2: Det er veldig fint. Anna. Nei, det er en ganske kort dokumentar på sånn en time og kvarter om et kloster hvor noen liksom får inn to lam som blir liksom velsignet, og så passer de på dem, og så er det da litt sånn bare man ser en nonne som liksom mater dem melk og passer på dem, og liksom det er ganske cute. Anna, du ser skeptisk ut.
3: Nei, det er en dokumentar, så det er en filmcrew som liksom har fulgt disse nonnene i dette klosteret.
2: Ja, jeg tror nesten, ja, det er jo liksom ikke noen sånne intervjuer heller. Det er en veldig sånn artistisk, eller sånn kunstnerisk dokumentar, for det er bare sånn at det er filmet tingene som skjer der. Det er ikke noe sånn der hvor de liksom sitter og snakker etterpå, sånn som i reality-program. Det er ikke sånn. Mm. Du vet sånn. Så, men det var veldig bare sånn.
3: Det virker jo litt koselig da.
2: Den var fin, og regissøren var der på Cinemateket og skulle ha en samtale etterpå. Jeg var ikke der til samtalen, men den skjedde. Og det var bare liksom, den var veldig chill. Jeg synes det er kult at Cinemateket har masse festivaler og sånne små ting. Og så dette her hvor det var bare veldig mye italienere der. Noe som gir mening, fordi Italia Oslo Express liksom. Mm. Så vil jeg anbefale å oppsøke disse festivalene på Cinemateket.
0: Ja, du fikk meg sånn at jeg tenker på at jeg glemmer litt at å se dokumentar på kino er en option.
2: Ja.
0: Ja, for jeg bare tenker ikke over det, men jeg er jo egentlig veldig glad i dokumentar.
2: Det finnes jo egne filmfestivaler som er dokumentarfilmfestivaler. Mm. Og jeg tror jeg har kommet til konklusjonen at sånn, noen filmer ser man jo, og så tror man ikke at man kommer til å like det, eller man liksom ser det og vet egentlig ikke hva man går til, og så går man ut og er et nytt menneske. Mm. Og jeg har opplevd det med dokumentarer før. I hovedsak.
3: Ja, jeg har jo, som jeg nevnte forrige uke, så har jeg fått med en sånn kinoabonnement. Ja. Så jeg drar veldig mye på kino. Og jeg har jo sett, i går så var jeg så kjærest, og den tror jeg ikke jeg hadde sett hjemme, på en måte. Og så vet jeg ikke om jeg hadde kjøpt meg kinobillett for å se den heller. Enda jeg er veldig glad i Jon Fosse, så sånn sett så burde jeg jo tenkt at jeg gjorde det. Det var kjempefin! Sånn, man burde oppsøke, som du sier, de filmene som man ikke nødvendigvis forventer at man kommer til å like heller.
0: Det er så jævlig weird, fordi jeg er en sånn person som drar på kino og bare ser de filmene jeg har veldig, veldig lyst til å se. Og da har jeg gjerne veldig høye forventninger til dem. Så det som skjer ofte da er at jeg faktisk er litt skuffet etterpå. Mm. Men hver gang jeg har dratt de få gangene det har skjedd og bare sett en random film, så har jeg alltid likt det.
2: Mm. Derfor burde man egentlig bare ikke, jeg prøver veldig å ikke lese noe info om filmer før jeg ser dem.
0: Ja, smart.
2: Og så ser jeg filmer jeg har hørt noe om. Apropos det, så vil jeg faktisk anbefale en film som jeg så på Vega for noen år siden, da den kom, som heter Apollonia Apollonia, som handler om en fransk-dansk, eller den er fransk, men bodde i Danmark, kunstner, laget av en dansk regissør, og bare om hennes liv, men hun bare er så badass, og bare er så sykt sånn, hun er skikkelig sånn tøff dame, som bare står gjennom så mye, og er skikkelig sånn unik og kul, og bare sånn, den var, jeg tror den er sånn 2 timer, og den er jo da, de er jo venner liksom, disse to som lager den, men den var jeg sånn, den følte jeg endret livet mitt liksom. Så hvis man kan finne den noe sted, Apollonia, Apollonia. Jeg har til og med plakaten på veggen min. Det er et maleri, stort maleri av henne, naken.
0: Oi!
3: Oi.
2: Så der, ja, det her, altså jeg vet ikke om jeg ville anbefalt Agnus Dei, som jeg så, Den var søt, men den ga meg heller ikke så mye, på en måte. Men den hadde noen fine shots. Men oppsummert så vil jeg vel si dokumentar på kino.
3: Fantastisk, ja. Jeg elsker dokumentarer på kino.
2: Den nye.
0: Skjerpings.

ser meg og den samme sjanglingen som vanlig etter 12 når vi vandret hjem sent fra jobb. Det er nesten som om årene forsvant når du smiler så trygt rundt meg. Jeg forsømmer alle tårene iblant, men jeg griner så stygt rundt deg. Og du stryker meg sakte i mitt hår, før du stanser.

drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner en åra. Jeg burde sikkert bli fornærmet av ditt svar, men jeg kjenner at jeg

0: Der hørte du hvordan du liker det av Cuba Keysen.
1: Velkommen til Skummakultur! 9-10 hver dag. Det blir faen meg mayhem. Det blir faen meg hånd.

0: Der hørte du Astrid Engberg og Nina Maja med O Sau.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svenska.
2: Jeg gikk nedover gata i går. Det var søndag, fint vær. Jeg hørte på Vidda av Ole Edvard Antonsen, som er en trompetsang som er veldig vakker. Og jeg vandret nedover gata fra Majorstad, der hvor jeg bor, ned til Bjørvika. Jeg gikk inn i det store, mektige bygget, som er Deichmanske bibliotek, fordi at jeg skulle skaffe meg et lånekort. Jeg skaffet meg et lånekort, fysisk lånekort til og med. Og så gikk jeg til de små maskinene hvor det står «Hei, hvilken bok ser du etter i dag?» Og så søkte jeg opp en bok som jeg visste at jeg trengte og hadde veldig lyst til å lese. Og så fant jeg den, og så satt jeg meg på kaféen nederst i første etasje på Deichman Bjørvika og leste den og tok notater til den. Og jeg har lyst til å dele hvilket mesterverk av en bok jeg lånte.
3: Som du trengte?
2: Som jeg virkelig trengte i livet mitt.
0: Okay.
2: Og som jeg føler at alle andre trenger også. Og det er flere som trengte den, fordi at det er tre eksemplarer på Deichman. To av dem var lånt ut.
0: Oi, nå er jeg veldig spent.
2: Dette er altså... Her kommer Ole Brom, et festskrift til en bjørn med bare liten forstand av Brian Sibley. Oversatt i 2001... til Ole Brom sin 75-årsdag, fordi om en uke fyller Ole Brom 100 år!
0: Betyr det at han endelig blir en sånn karakter man har frie rettigheter over? Så man kan gjøre sånn blasfemi og sånn?
3: Endelig kan man gjennomføre blasfemi gjennom Ole Brom.
2: Sa du nettopp ordet blasfemi? Er du sikker på at det er ordet du ønsker å...
0: Nei, men du vet sånn, alle får sånn rettigheter over, eller blir sånn copyright på Mickey Mouse lenger når han er 100 år, eller annet.
3: Samme det. Ja. Men er dette den originale Ole Brom-boken?
2: Nei, dette her er en biografi...
3: Winnie the Pooh!
2: Dette her er en biografi om Ole Brom.
3: Åja.
2: Det er en biografi om Ole Brom.
3: Så historien bak?
0: Og det er ikke en historiebok, nei.
2: Nei, dette er biografien til Ole Brom. Til bjørnen, Ole Brom.
0: Jeg har lyst til å vite hvem de to andre som har lånt den er.
2: Jeg også. Men det kuleste med denne boka er at den er ikke en barnebok. Fordi det er flere, det er et punkt der hvor den er sånn, ja, og han som skrev Ole Brom, han tjenestegjorde under Første verdenskrig på den og denne bataljonen. Han kom hjem fordi at han hadde shell-sjokk. Mm. Så det er liksom fullt av sånne ting. Så jeg vet ikke om dere ble lest liksom, om Første verdenskrig da dere var Ole Brom, alder, barn, liksom.
3: For jeg vil bare beskrive sånn, denne boka ser ut som en barnebok. Den er helt firkantet, ganske stor, ganske tynn, og liksom veldig
2: stor
3: sånn...
2: Stor skrift.
3: Altså sånn, dette
2: også
3: er det
2: sånn
3: jeg ser.
2: Papir og sånn.
3: Ja, dette er det jeg ser i barnehagen når jeg skal lese høyt for kidsa.
2: Og det er bilder og...
3: Men det er på en måte en historiebok.
0: Det er liksom... bare bilder av en soldat inne
2: der. Ja, det er bilder av... Av liksom, ja, en soldat og litt sånn historien til Ole Brom da. Og det er en veldig koselig bok, så den leser jeg nå. Høylitteratur. Hei, jeg heter Hanna, jeg har bachelor i komparativ litteratur og linguistikk. Men det jeg innså når jeg leste den nå, for det er litt sitater fra Ole Brom og sånn, er at Ole Brom er en utrolig bra liksom, bokserie, egentlig. Ja, ja. Det er, altså, for det første så er det veldig sånn britisk nonsens humor, så det er litt sånn morsomt fordi at det ikke gir så mye mening, og han gjentar seg selv, og det er litt sånn, ja, selvfølgelig alle har et forhold til Ole Brom, men det er liksom fine moraler inni der, og den er, altså denne her har fått meg til å ha lyst til å gå på Deichman og låne en Ole Brom-bok.
3: Jeg elsker Ole Brom, altså der, han har jo et sitat hvor det er sånn, og alle tenker bare på seg, det er bare meg som tenker på meg. Skjønte du det? Den er
2: ikke sant, det er fantastisk.
0: Hva skjer med Ole Brom fangirl-klubben?
3: Jeg elsker Ole Brom.
2: Jeg elsker Ole Brom.
3: Min hovedbamse i oppveksten var en Ole Brom-bamse som jeg kalte Brommen. Fetteren min fra Trondheim hadde en bamse som het Ole Brom. Så dette her er... Det er liksom, dette er veldig viktig for meg da, på en måte.
2: Ja, men det er det, og jeg innså ikke hvor viktig Ole Brom var for meg før jeg lånte denne boka, så hvis noen har lyst til å låne på Deichman, Deichman er jo som alle bibliotek gratis og fantastisk sånn sett, kan jeg si fra når jeg lever den?
3: Jeg er veldig fra når jeg vil lese dette, jeg synes sånn at det er litt spennende. Også men, sånn at det var en tidligere militær.
0: Ja, fordi det var det jeg tenkte på. Er ikke det en helt syk pipeline å liksom bli traumatisert i krigen og bare, jeg må skrive Ole Brumm?
4: Nei, han skrev barnebøker før Første verdenskrig.
3: Okay. Ja, jeg må bare skrive Ole Brumm.
4: Han skrev barnedikt. Han skrev barnedikt før Første verdenskrig.
0: Ok.
4: Og mer spoilers fra denne boka kan jeg ikke komme med, fordi da ville jo ikke London lese den. Så vi kan, dere kan bli med i bokklubben min, Ole Brumm-bokklubben.
0: Jeg tenker Oskar Westlin, jeg håper du hører etter nå. Neste bok å lese.
4: Oskar Westlin, kontakt meg, du kan bli med i bokklubben min.

0: Der hørte du Barry Steele med Berlin Wall.
1: La la la la, Nova.
2: Nei!
0: Åh, timen er over.
2: Det er mandag. Uka er blitt startet. How do you feel?
3: Jeg er så klar. Jeg skal sitte på kontoret og lese Ole Brom-boka mi, høre på Vidda, og i kveld så skal jeg på kino.
0: Gøy!
3: Jeg skal se en kake til presidenten, som er en film fra Irak. Og jeg gleder meg kjempe mye, fordi at den handler om akkurat det jeg skrev masteren min om. Så jeg gleder meg sykt mye.
0: Spennende.
2: Mari, hvis du skulle karakterisert uka di, er det Ole Brom-uke, varulve-uke eller LO-uke?
0: Det er så jævlig varulve-uke.
2: Ja. Dette blir helt sykt, dere.
0: Ja.
3: Hvordan er din uke da? Ole Brom, varulv eller LO?
2: Sykt Ole Brom. Jeg trenger mange klemmer.
0: Og mye honning.
2: Mye honning!
0: Takk for i dag!
2: Takk for i dag!
3: Takk for i dag.

0: en daily outro der på Papo 2004 og Bain Capital med North of Brooklyn.
1: Yeah.
0: Ah, jeg elsker litt bang, bang, bang. Sånn
2: bang, bang, bang.
0: Litt, hva heter det, onomatopoetiske lyder.
3: Ja, jeg tenkte så mye på når man hører på sånn der rap, men når man hører, liksom blir for bevisst på det, at man legger veldig merke til adlibsene, så liksom, og det er nesten, fordi det høres så sykt fett ut hvis man liksom lar det gå litt forbi, men hvis man blir skikkelig bevisst på det, så er det bare bang, bang, bang, swish, swish, swish, boom.
1: Jeg er veldig glad i han West Side Gun, har du hørt noe på han?
3: Nei,
1: han er veldig kjent for å ha veldig artig adlibs.
3: Ja.
1: Blant annet så har han samarbeidet litt med Tyler, the Creator.
3: Ja.
1: På noen låter og sånn. Men det er også litt sånn i duren her da, med tanke på litt sånn lydbilder som males. Det er veldig sånn tungt, eller tunge sånn boom-bap-trommer da.
3: Mm.
1: Men han har veldig sær adlibs, så hvis du har lyst på mer av det, så vil jeg sjekke ut det.
3: Ja, ja, jeg synes altså, sånn av, i hvert fall hvis man hører på norsk rap nå, så er jo 2J har veldig mye bra sære adlibs. Han er veldig flink på sånn lydeffekter. Generelt alle sangene som han har featuret på også, så bare lager han de rareste lydeffektene.
1: Jeg tror jeg har faktisk ikke hørt så særlig mye på 2J. Han er jo trønder også.
3: Ja,
1: så føler jeg må nesten
3: Burankis.
1: Og må nesten få fingeren ut.
0: Har du et eksempel på en bra adlib?
3: Nei, ikke som jeg klarer å liksom...
0: Smoothie!
3: Nei, ikke som jeg liksom klarer å komme på noe han hadde tatt på meg head. Men han har sånn... Det er sånn, han kan lage bare rare lyder.
1: Mm.
3: Og så høres det jævlig fett ut, liksom.
1: Mm. Det er sånn West Side Gun, ja.
3: Ja.
1: Det er sånn... Boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop!
3: Ja, ja.
1: Eller sånn...
3: Ja. Men, brrrr! Det er også bare at han sier ord som jeg bare ikke forstår i det hele tatt.
1: Mm.
3: Og sånn som hører... Ja. Som bare skjønner ikke hva han sier, så bare høres det fett ut.
1: Shit.
0: Apropos, det er jo en slags adlib, men jeg har lagt merke til at i en del norsk punk, jeg tror kanskje Honningbarna gjorde det først på Animorphs, så har de en sånn wow! Og så er det med sånn masse ekko.
3: Ja, ja, ja.
0: Veldig tilfredsstillende lyd å høre på.
3: Ja.
0: Men,
1: på Avanti og... Eller, ja.
3: Ja.
0: Men den føler jeg at dukker opp flere plasser. Men han, Edvard Valberg, er spesielt glad i å lage den. Wow!
1: Ja, han er all live også. Han er veldig glad i å lage den.
0: Rått. Bra! Promis!
4: Ja!
0: Bra! Promis!
5: I henhold til Bra Trommels sine retningslinjer vil Bra Trommels meddele at ingen i Bra Trommels er vampyrer. Ingen i redaksjonen drikker, har drukket eller skal drikke blod. Blodpølse er ikke inkludert i den definisjonen, siden blodpølse strengt talt er lovlig fôr. Du hører på Bra Trommels.
0: Så, Alva, nå skal vi over fra eksplosjoner og bang, bang, bang til noe litt annet.
3: Ja, jeg har tatt med meg i dag en kvartett som heter Blister Pearl, som er en kvartett ledet av saksofonisten Åsne Fossmark. Og dem slapp tidligere i år, så slapp de en single med Ravi. Men nå på fredag så kom de med et helt album da. Og det er veldig kult. De beskriver jo seg selv.

0: som inspirert av undergrunnjazzen i Berlin, og blander elementer av liksom hiphop og elektronika og jazz. Og jeg har hørt veldig mye på det albumet her nå i helga. Og jeg anbefaler virkelig å høre gjennom hele albumet. Jeg har tatt med meg to sanger i dag. Men på albumet her, så det heter Ghost Dog, heter albumet. Og på noen av sangene, så heter det en sang som heter A Walk With My Ghost Dog, som er veldig sånn livlig. Og så er den, etter det så er det Funeral For My Ghost Dog, som er litt trist. Og så etter det så kommer det Ghost Dog Accelerates Into Space, som er sånn, litt sånn crazy. Så det er veldig kult.
1: Men reise.
0: Det er en ordentlig reise å høre på det.
2: Vet du om inspirasjonen har vært at noen sin hund har dødd?
0: Nei, jeg vet ikke.
2: For det høres veldig ut som noen som sørger sin døde hund.
0: Jeg er helt
1: space
0: enig.
1: Dog, ghost dog.
0: Men jeg har liksom ikke, jeg har ikke sett noe om at det er spesifikt til det. Men jeg ser jo kanskje for meg det. Men samtidig så tenkte jeg på det at det står A Walk With My Ghost Dog, og så A Funeral For My Ghost Dog. At det var på en måte en teoretisk hund.
1: Ja. Sånn skibert.
0: Men det kan jo også være en hund.
2: En hemmelig venn. Ja. Eller en tulpa. Har du hørt om en tulpa?
0: Nei.
2: Det er sånn, jeg lurer på om det kommer fra sånn Tibet. Det at man liksom mediterer. Jeg så akkurat i en X-Files-episode med en tulpa. Så jeg måtte søke det opp.
1: Og
2: det
1: er sånn
2: man... ja. Ja! Man ser for seg mot en skikkelse, en skapning, og så mediterer man veldig lenge på det. Og så skal liksom dem bli en del av eksistensen da.
0: Ja.
1: Det, kanskje.
2: Jeg vet ikke om det funker.
0: Ja, nei.
2: Det funker i hvert fall i X-Files.
0: Kult. Men fordi den første sangen jeg har tatt på meg, den likte jeg veldig godt. Den heter Perlesnor, og den er en sånn... den er på en måte... Den er, har ikke noen vokal, den er bare kul jazzsaksofon og synt og bra beats. Bra trommer. Så...
2: Ok, det her er Blister Pearl med Perlesnor.

0: Ja da, det var Blister Pearl med perlesnor. Det var noen sykt deilige synta inne der. Wow!
1: Ja, det er det. Og så bare det trommene også. Det er så mye taktarta. Det er så mye taktart skiftet inn i der. Og det, ja.
2: Det var kult. Jeg føler denne låta balansert liksom, å være lett på ørene, men også litt leken. Ja. For jeg føler mye sånn frijazz, eller sånn mye jazz som lages i dag, skal være, som er litt utenom det vanlige, blir ofte litt sånn, har ofte for eksempel saksofoner som høres ut som meg når jeg snyter meg, eller liksom, det er liksom helt sånn, veldig, veldig out there da. Men ja. Det her var lekent og underholdende å høre på, men fortsatt lett på ørene. Jeg føler den måten den balansen veldig godt da.
1: Enig. Det er liksom litt sånn, jeg føler det er sånn, hvis man på en måte ikke er så interessert i på en måte, eller ikke har så mye musikkkunnskap, så er det fortsatt gøy å høre på en måte. Men hvis du har mye musikkkunnskap, så blir det også spennende, fordi det blir liksom, du skjønner det litt mer, men ja, lett og lekent samtidig, ja. Enig.
0: Unge, gøyal, raring, jazz er litt i vinden i den norske undergrunnen for tida.
2: Definitivt.
1: Det er jo det.
0: De skal, altså, Blister Pearl, de skal spille på Blå den 16. oktober på Himmel.
1: Riktig.
2: Kult. Ja.
1: De har jo også to sanger på det albumet her med Ravi. De er veldig fete, de også.
2: Jeg kan se for meg en Ravi over der. Eller for eksempel en Kendrick Lamar. Det her minner litt om sånn T-Pab era. Eller kanskje mer Untitled and Mastered. Hvis noen har hørt, den prate?
1: Jo, ja. Jeg har hørt på det.
2: Det er liksom det som kom resten fra To Pimp a Butterfly. Da. Og der er det litt mer sånn lekende jazzete instrumentaler. Da. Og det her minner veldig om det. Jeg kan fint se for meg en rapper over der.
1: Enig.
2: Kult.
1: Jeg har tatt med meg en sang til. Den heter This Machine. Den er litt mer, der får vi litt sang, og litt, den går også, hvis jeg husker riktig, litt crazy på slutten. Jeg har litt kul build-up og sånn, ja.
0: Jeg gleder meg. Dette er Blister Pearl med This Machine.

0: iPod på DJ-mixer.
1: Ja, beklager, vi har litt tekniske problemer nå. Men det bandet Sex Shots, det tror jeg faktisk har blitt tipset om før. Fra Augustin, jeg er jo selv veldig glad i sånn slack rock og sånn, sånn selv. Vi pratet litt om Dinosaur Jr. I sted på, ja, på klipperommet, men du er ikke så, du er ikke helt solgt.
2: Jeg har ikke hørt så, eller jeg har bare ikke hørt så mye på det. Det var mest fordi jeg har gitaren til
1: Jay Maskis.
2: Jay Maskis.
1: Mm.
2: Og
1: da må man jo.
2: Jeg må jo egentlig det, og jeg har tenkt mye på det, fordi det var jo, det, jeg hadde på en måte egentlig ikke hørt ordentlig om Dinosaur Jr. før jeg kjøpt gitaren.
1: Nei.
2: Det var i 10. klasse. Nei, jo, det var i 10. klasse eller noe sånt.
1: Mm.
2: Og så tenkte jeg, da må jeg høre på dem. Og så bare har jeg ikke liksom hørt ordentlig på dem. Sotte meg ned med albumet og vært sånn, ja, jo, det her.
1: Nei, men de har en ganske stor diskografi. Men ja, nå får vi grønt lys her. Nå kommer Sex Shots med These Are My Friends.

Stemmen som roper høres redd ut. Julia! Alt svart. Hvem Julia? Det meg? Det begynner å suse i ørene, og det svarte blir rosa. Så blått, så grått, så en ny farge jeg ikke har sett før, tror jeg. Til tider virker det som fargene reagerer på lyden i hodet mitt. Dette pågår en stund før jeg kan se hvilken virkelighet jeg befinner meg i. Dukker det opp i hodet mitt. Jeg hører lydene, men jeg forstår ikke sammenhengen. Jeg setter meg på kanten av en seng jeg våknet i og prøver å orientere meg. Hvem jeg? Jeg Julia? Jeg ser meg rundt i rommet, et slags soverom med en seng, en stol, en pult, en bokhylle med bøker. Et vindu, en dør, men jeg kan ikke se noe håndtak. Det et lite speil på pulten. Jeg ser meg i speilet. Blek, blågrå øyne, ganske stor nese, sprukne lepper, tynt hår, skjegg, bart, mann, 30-50 år, naken. Jeg går bort til vinduet, det regner. Jeg i andre etasje, et hus, ikke midt i byen, ikke på landet. Det et klesskap, mange flamboyante skjorter og bukser, undertøy, 31 sokker, ingen like, men de fleste av ull. Jeg kler på meg, studerer døren uten håndtak. Der! I samme farge som selve døren, som om håndtaket var en kameleon. Jeg åpner døren og trer inn i en gang som leder bort til en trapp, som igjen leder ned til noe annet. Eller det kan jeg bare anta. Gangen grønn. Grønne vegger, grønt tak, grønt gulvteppe, grønne rammer med grønne malerier. Yves Klein. Trappen tar meg ned til en ny gang. Der man kommer inn fra utsiden, kler av seg sko og jakke. En slik gang. Hva denne stemmen? Har den alltid vært der? Jeg tar på meg støvler, jakke, finner en paraply og går ut i regnet. I lommen på jakken det bær. Jeg spiser ikke lyse bær da det mørkt, så jeg legger de gule ripsene tilbake og spiser et blåbær. Det fyller meg med glede, men jeg husker fortsatt ingenting. Ved veien står en postkasse. 4. Julia og Paul. Amante Verbus. Jeg Paul? Jeg går uten mål og mening i timesvis. Biler kjører forbi, lyktestolper blir født, lever et fullverdig liv og dør igjen.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftshake maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med for alltid. Eller bare et sekund, selv om det er farlig. Senk i gardene, for du har

Snålle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snålle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet meg en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa di.